0: nikad nećeš saznati.
1: Konobar, alo, e pa koliko tebe čovjek puta mora zvati? Daj jedno ovamo, ajde.